0: Kingfisher, that is Killa right here on 2FM Drive. We've got music on the way from the weekend. We've got some Madras Arlach in there and some Aaron Rowe. And Nish, Toshin, I'm done new ox.
1: Bia, Shumpul Nachira.
2: Shoi, RTE 2FM.
3: Na príomhscéalta go léamhaigh mar is bhaile is. Tá sé tuca le fisic na breithiúna tá ag féimeas an achúr chun aon cheadanna sa tugú go foráide nord orastí ghil borgar bheitha i Bartadóna le gan dearmhacha go d'eastaíonn tuilleamhóab le cineanna agus gaisead aineachtaí scrúdú. Mhair an éisteacht faoin gás thart a chiarmhuireadh laghad sa gcúrs achúr i mbeal firiste i neamh. To go to physical or chiral special than yov, could Ben's leader Dara Mackin a spell ferishte, vestian on a dichter at a gertpach Daniel Kinahan, a shachatoas entus nimerti arbacha, cuisine tirsha a meal lonesome. Vishal's court course in yover nas fisha, as priest on fort leisha, ag special lars ghost near flare hosed east, Jaluncha hugging. Dúirt a príomhreitheamh Donal O'Donnell go ródar Imrí ó Haon agus go bhreitheamh na Gheile an chaobhail tar a leanach leis an aineas idir dlídóirí agus an roinn dlí agus cuirt. Tá na dlídóirí in aineas leis an roinn ó bhí meitheamh mail ar áirithe dionúir na hicach dáin siad agus i neamh siúlas cíon céad dlídóirí bhín sa pléile cosna curiúla amachas na chéire cuairteanaí i mlá clí.

0: Agus bin an a prífsgéalta ag an tráiseo tá nuíoch le fáil ar nap RTÉ News.
1: This is RTÉ 2FM, the sound of the nation.
2: Let's go.

0: Má luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déintú mar sin. Baitú an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: RTE 2FM.
2: Right now.
1: This is
2: 2FM's new music show.
1: With